Eto, kazao sam malo prije da idemo u Novu Bilu, jer zapravo žurim zbog našeg gosta koji zapravo treba dosta minuta uzeti u našoj emisiji, pa ću ovo nekako na blic odraditi do nekih 6 sati i 15 minuta ili 18 sati i 15 minuta, ajmo sad nećemo, jeli. No, međutim, samo da kažem da je javna ustanova Hrvatski kulturni centar Nova Bila održala sinoć prvi dan zahvalnosti. Zapravo prvi dan imaju dva dana, pa zato kažem prvi. I onda ću to nešto samo reći kasnije, dok samo pronađem one naše drage cure iz Nove Bile koje pjevaju jako, jako lijepo. Travniče moje ljubavi, jel? Lašvanske dive, Hrvatski kulturni centar Nova Bila, a onda ćemo pročitati što nam je to poslao naš dragi Drago Marjanović iz Nove Bile, moj dragi i dobri prijatelj, i svi dragi naši Novobiljani. Pa evo, hajde odmah na početku. Lijep vam pozdrav iz Linca, iz studija Radija Fro, pa ćemo onda odraditi ovo što nam je naš Drago poslao.